Dan baş, gıhdarin mehejadel al. Yürü en bore bir namaya Suriye'de dilediği yok edi. Ejil yana borama, bir yara atıyor delal. O خلق ما يقيرو لسر چانداكو و ارفو آداتي لپارس كهاي هلبي ورم بهفرة چاندا ناس بكي پارس كها هلبي يوجي كفن تيرين هريماي نشتا جهبوين كو جيهاني و بكو پرينجيا خاجيا كردروليا يا كوشارستانيا يا رسنكو ve diğer hezar sal altı nasi. Cihedi ruki yeko khaji ko hele be. Lisel Koreya ko hev rişmi abiya khalak cinava ko bazırgani kulturonaji ko encam aveji ko tevle heviye ka devlemende deko tekniki la huner o mimariya u kharine de jiko veji ko derde kefa hole o muzika antika ji ole. Harizka bu hefkertine ka khaya diro ki dinav verabek hatiyen juta da. Denaskre, kuheru haji yekji kuwanji muhraya khaya kutaybeti jidaya kulturi herimiye. U erebiji kufraniya şineyin pektir. U bu kubandura wanji dinav mirasa uvejaya strandaji de koda vugubadaji ku kavnare helebede u koti raman yenduvedaji ku aşkara dike. U derdi kevapish, Kürt ve piraniya herimi vaki efrine u bankore parizga hey. Ole taxin ko diroka ye helebe, waki taxa Şeyh Mahsud taxa eşrefiye, u dinji, ko xudiye mirasa ki devlemendin. Je ko stranen, u flokloriye jillu bergen kamna şopi, u ko jinen ko, u cejne waki navruze ko, ermanji, be ko sat salan, le helebe, be cehbuna, u ha buna wanji de tespeka sat sala bistandaya, u betaybeti jillu taxa ko, اجدی دیجی کو زدیگی زدیجی زیده بویا او کو بشایی اکاجی مزن دنو شکل نکا پیش سازی زیر کاریا ده چاپانین و موزیکا کلاسیک جی گرنا ترکمان لگن لک هری مایل گنزاواری با کوری روش هلاتی وک بابی او جراب لو سی کو جی هر وها جی رتاخن با جیر بلاوونه خودی میراس خودی جی کو دویگی کو پیشی یا تیبتین سوران آشوری جیکو بکاتیکا کس خریستیانیان و نرتیا دری جاهی ها کفنار دیروک جیکم خریستیانیان رو شلاتی کن او بدرین دیروکی نافندن اولی او کو برس گریکن کو او برستاکان کفن لطاخه کو جدیده لطاخه جیکو سلیمانی و عزیزیه هنا چرکس او چچین کو شفاکا کو جیهانیا کو دکفن شوبین خاین کفنار دشونا گلیریا و اخلاقی جو جواکی جو گووندن فلکلوری جی پارستنام.